0: Скось можемо глядати на позитивно. Туди, коли ми се боримо, коли садимо за мізу, па поємо тісті пісми годовінські. Ми сме мало так другач народ, більш позитивен. Жалосно є, да можемо тако тежко то приживити. Ампак є 100% вим, да бо більше. І ще Україна бо лепі часи імела, не вим за моїх часу, але за моїх онуків. Ампак вим, да то бо, кер смо такі українці, да нас легко притиснюк землі, ампак ми кот спрожимо, па ще назай боль станемо.
1: Українці смо зело вздержливі, ще енкрат подарі Оксана, кар доказує туди коломейка, традиціональна глазба, озирома плес.
0: Коломейко се плеше в Україні, тако да рече йо, поредна пунца море стергати три пари обуте. Веч кот уро. Тому да можемо бути мощні, зато смо українці мощні. Здержимо усе, що це так плес.
1: Ми смо остали ле при дегустації і послушанню, чеправ со готово усай присотне українце за сербіле пете. Kot Karino, ki v Sloveniji živi približno 2 leti.
2: Sem iz Ukrajine in za me to je zelo pomembno biti blizu k svojim ljudjam, poslušati se o naših običajah, praznikah. Za mene je bilo zelo prijazno vidjeti slovenskih ljudi na smejenju tudi, kakšen njihov je vtis za naše tradicije in tudi za našo kuhinjo. In mislim, da naša kultura malo je podobna slovenski kulturi, tudi prazniki in tudi malo podobni slovenci Ukrajincem, tudi mislim tako.
1: Končni vtis vseh prisotnih pa je strnila slovenska udeleženka delavnice.
3: Ogledala sem si pred časom že to razstavo v Zanine Ukrajine, pa mi je bilo zelo všeč. Potem je bila pa ta ponudba teh možnih delavnic, neki za otroke, nemotanke, pa tudi ta kulinarična, sem rekel, zakaj pa ne, nekaj novega zvemo. Seveda mi je bilo všeč nekaj sladkega, drugačnega, kot imamo mi, pa ta predstavitev teh nož, to je za nas vse novo, premal vemo.